0: gelisah ya.
1: Nggih.
0: Ya kula teruske nggih, Mas.
1: Nggih, semangga.
0: Ngaten Mas Mamat. Heeh. Kepile midhangetaken nggih.
1: Nggih.
0: Sing dalu.
1: Nggih.
0: Mbak Reni nggih sing dalu.
1: Nggih.
0: Terus wonten Pak Suyat,
1: Pak Sandi. Mas Sandi.
0: Mas Sandi niki mboten enten swantene jangun niki teng warung sebelah.
1: Kadose Mas Sandi niki wah.
0: Anu karo istrine sakit kan?
1: Nggih, sakit nggih.
0: Nggih, makane sampeyan mboten mlebet teng warung sebelah.
1: Nggih, mugi-mugi enggal saras nggih.
0: Nggih.
1: Niku Mas Sandi niku setya tuhu midhangetaken adicara
0: niki pantas Jawa niki.
1: Nggih, pantas Jawa ugi wonten sebelah nggih. Wah.
0: Nggih, biasane
1: amargi kula menawi lewat niku wah radione pul. Boten boten.
0: Dangu mandek
1: boten. Boten dipateni radine niki.
0: Boten lepet nang sebelah niku dangu.
1: Nggih nggih nggih nggih.
0: Nggih mugi-mugi istrine Mas Andi tinggal sehat nggih, Bang nggih.
1: Amin amin amin amin.
0: Nggih. Kula teruske malih wonten Mbak Yupainem nggih.
1: Mbak Yupainem.
0: Nggih, midhangetaken nggih sing dalu.
1: Nggih.
0: Wonten
1: Mbak Yupainem niku mantan biduan gambus lho Bu.
0: Oh nggih kan?
1: Gambus Sempu.
0: Oh.
1: Gambus. Niku apal Gambus Sempu. Ayo sedaya para mudha sami-sami mbangun karya setia kangge tulodo.
0: Iya.
1: Gambus Sempu niku.
0: Nggih. Nggih. Niki nek anu wonten Lau Sinten nggih sing ajeng kula salami Pak Rinjani.
1: Heeh, Pak Rinjani.
0: Iki biasane nggih satuhu niku.
1: Nggih.
0: Sing wonten Gunung Rinjani nggih, Mas.
2: Nggih, leres. Asmine nggih Pak anu, Pak Rinjani.
0: Nah nggih Pak Rinjani.
2: Tapi grane dateng Sungai Kelegan.
1: Eh, pikantuk terus salam saking Mama Erna. Wah, setia tuh.
0: Mama Erna.
1: Mama Erna saking kawasan Sidomulyo.
0: Nggih, saking dalu Mama Erna.
1: Niku setya tuhu. Wah, kula wingi ketemu. Wah, Mbah Sapar kok prei mboten siaran wingi nggih. Dipun tangkleti wau.
0: Kawigatosan. Makane mboten lebet.
1: Setya tuhu niku, Mbak.
0: Oh, nggih, Kak. Sayang mboten mlebet.
1: Nggih, Bu Erna nggih sugeng dalu nggih.
0: Anu nggih, sing malu-malu.
1: Nggih, wau nggih nembe slametan kados e.
0: Oh nggih ta. Nggih monggo Mama Erna, derek gabungan Mama Erna. Nggih. Dijalke swantene kersane.
1: Nggih, celak sekolahan niku daleme.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Nggih,
0: nggih, nggih. Terus
1: sinten malih?
0: Sinten malih? Salam sedaya mawon pun.
1: Dibongkoke mawon iki.
0: Nggih, dibongkoke mawon. Tembangen apa, Mas? Mas Endi?
1: Apa niki langgaman, Mas, nggih?
0: Oh, langgaman, nggih.
2: Langgaman nggih saged monggo.
1: Langgaman sing ketoke gayeng ngoten niki.
2: Badhe nyuwun napa?
0: Saking mantos wonten, Mas.
2: Saking mantos.
0: Tembang kecubung.
2: Rien-rien kula cari rumiyin.
1: Tembang mantos. Nggih, langgam mantos nggih.
2: Rien mantos meniko entene
1: SMU
2: Kempling Mbah Dukun SMU ngalamuning ati kali nyidam sari.
1: Setia tuhu mboten wonten, Mas.
2: Setia tuhu nggih. Rien. Setia tuhu wonten meniko.
1: Pamintaku ngaten nggih. Nimas sito asih.

0: Langgame Setyo Tuhu wonten masih?
1: Setyo Tuhu wau wonten.
0: Oh nggih, mangke langsung Setyo Tuhu mawon nggih.
1: Nggih, monggo.
0: Nggih, terus tembange pun terspesial kunjuk atur kagem sinten nggih Bu Yuli?
2: Nggih, Kak. Kagem Mas Mamat sing wonten
0: Oh, Mas Mamat.
2: Nggih, kula kenten ke Setyo Tuhu Mas Mamat.
0: Setyo Tuhu, setia selalu Mas niatine. Nggih,
2: spesial nggih. Nggih. Kagem Mas Mamat.
0: Nggih,
2: Mas Mamat nggih. Sekitar Kampung Jawi nggih.
0: Setia selalu.
2: Setia selalu niku.
0: Nggih. Setyo Tuhu kan setia selalu.
2: Anggepun, ngaten mawon gantosan, Mbah.
0: Nggih.
2: Mas Tendi, kula nyuwun pamit nggih.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan. Konco katur kagem Bu Yuli nggih. Matur suwun sampun nirekabung regangaken adicara ing dalem menika. Nggih, konco katur kagem Bu Yuli, nggih. Tembangipun dipunantos nggih, langgamipun Setyo Tuhu. Nggih, konco katur kagem pandemen perempat RRS Samarinda wonten pun niki mawon ingkang nembe kemawon gabung kalih sawantene perempat RRS Samarinda nggih kelaturaken lisin dalu nggih sinambi menapa kemawon. Nggih, konco katur kagem Bu Wulan kados nggih nyemak nggih suking dalu kemawon nggih. Nggih, langsung mawon Mas Pendi. Tembangipun Setyo Tuhu konjo katur kagem Bu Yuli lan Gusti Doyo kemawon pandemen perempat wonten pundi kemawon semoga